ha re tle pele he mamedi wa tsebeletsa 011 ke tlo nele sa pina e bomong ba mashume a mabedi a metswe mine a pina e bina ke feza o re fela ho wena o makonda na